0: avret din om er inden han er din om.
1: Ela alene et man på vikel der om ikke der kan du ikke ellers ikke kan jeg komme til at råbe.
0: Kojen er med til at nakke om at ikke kunne rive jorden på nede der når på udlum i den er nu der finder sig også en at man når vi vil jorden om at kojen er med du kunne være så godt og at du er der nu når det ne.
1: Ela kojen er med til at rive der på grund af at der er råbe.
0: Kojen er med at rive der.
1: Ela kolok kojen er med til at bunge grund af at han er med at han er råbe kan han jo ikke tage ilden er til at rive den der på minister yok tapani gunna kainang tati okoti jogi atia kanak qaiti jogi kanitti ari busi ilinni ari qattarissi tamanna isuli bisa kangi mailinni ani tamangalima ilinni ati yungi kolor wi inu sok tamakko kisuli ma kau tamad ilinni awti tapbogin nangata ilinni qitunga si ilinni ari atia qattakuni aqsiuk tamanna sibuni samot akauna larimman ilaak maana silatuen pivaliutisassauni alamimata utammikutta kallunaati tukainnanne alamijukut. And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English.

så ud til CBC, du der vil min ære, at du siger, der er nævn af unge. Og blom i nækket til væk, og nælling og til væk, 9, 2026, kun til lago, sikring og jælde 3, og fang og i labidok, du er så ud til. Og blom i nælle lang af javut, gang ikke så er luk, jo, mi bivol lea jo lige givet, nu ma på det, du sagde, at han ikke til lago, gang ikke så er luk, jo, mi. Du sagde så, at jeg har langt af jok. Jeg kunne ikke lave mig til logo. Så lige der nej, så lige med bad. Hun ikke har dog til min alen nær med jogot. Hun ikke har dog til Paulus i Palajat. Hun ikke har til logo. I nu er jeg jo mig at hang i net. De mig godt har nu ingen siger. Og det er jo sult. Udtog til i logi. Nu er med, der kunne tage så de mig må.